Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu xin chào các bạn thính giả đang nghe chương trình Cùng các bạn Việt Nam của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chuyên mục Chinh phục từ tượng thanh tượng hình, tiếng Nhật gọi là Onomatope.
1: Duy Khánh xin chào các bạn. Loạt bài này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Mở đầu như thường lệ, chúng ta cùng nghe thử một câu đố nhé. Chúng ta có câu ví dụ nghĩa là một con mèo đang kêu. Hãy chọn từ onomatope phù hợp nhất để điền vào câu ví dụ từ ba lựa chọn.
2: Neko ga naite imasu. A. Wan wan. B. Ka ka. C. Nya nya.
0: Các bạn chọn được đáp án chưa ạ? Câu này không khó lắm đâu, nên các bạn cứ tin vào linh cảm nhé.
1: Và đáp án chính xác của chúng ta là
2: C. Nya nya.
1: Như vậy thì câu ví dụ đầy đủ sẽ là
2: Neko ga nya nya naite imasu.
1: Chúng ta hãy cùng nghe đoạn băng sau đây nhé.

0: 냐냐 냐냐 냐냐.
1: Trong tiếng Nhật thì tiếng mèo kêu được diễn tả bằng từ
0: 냐냐.
1: Còn trong tiếng Việt thì chúng ta có từ mèo mèo.
2: Nhưng mà trong tiếng Nhật thì không chỉ có từ
3: 냐냐
2: được dùng để diễn tả tiếng mèo kêu đâu, có phải không anh Duy Khánh?
1: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. Còn một cách nói khác nữa, đó là từ
0: 냐냐.
1: Với từ này thì chúng ta sẽ có câu ví dụ như sau.
0: 코네코가 냔냔 낳기마시다.
2: Câu vừa rồi có thể hiểu là bé mèo con kêu meo meo. Ngoài ra thì khi mèo kêu gừ gừ trong cổ họng, người Nhật lại dùng từ
3: 고로고로.
1: Với từ này thì chúng ta có thể nói
0: 네코가 노도 고로고로 나라시마시다.
1: Ai đã từng nuôi mèo thì chắc chắn là sẽ nghe thấy âm thanh này rồi, chị Minh Châu nhỉ?
2: Chắc đến đây thì các bạn cũng đoán ra rồi. Bài hôm nay xoay quanh tiếng kêu của các loài động vật. Chúng ta cùng khám phá thêm vài âm thanh nữa nhé. Đầu tiên là từ để diễn tả âm thanh sau.

0: Trong tiếng Nhật, để diễn tả tiếng chó sủa thì chúng ta thường dùng từ
1: 汪汪。
0: Với từ này, chúng ta có câu ví dụ như sau。
1: 犬が汪汪吠えています。
2: Câu vừa rồi có thể hiểu là một con chó đang sủa. Ở Việt Nam thì mình hay nói là chó sủa gâu gâu, có đúng không ạ? Thật thú vị là
3: 汪汪
2: còn được các em bé mới tập nói dùng để gọi các bé cún luôn đấy ạ. Tôi từng nhìn thấy các bé chỉ tay vào bé cún rồi reo lên.
3: 汪汪
2: nghe rất vui vẻ.
0: Đúng là như vậy, chị Minh Châu ạ. Từ
1: nha nha
0: cũng được dùng theo cách tương tự để cho các bé gọi mèo. Nào, chúng ta hãy cùng nghe thử âm thanh sau đây.
2: Đây là tiếng của một loài chim quen thuộc. Trong tiếng Nhật, âm thanh trên được diễn tả bằng từ
3: ka ka.
0: Với từ này thì chúng ta sẽ có câu ví dụ như sau.
1: 夕方になるとカラスが集まってカーカー鳴きます。
2: Câu vừa rồi có thể hiểu là cứ đến chiều tối, lũ quạ lại tụ tập và kêu quạ quạ. Từ
3: カーカ
2: ー gắn liền với hình ảnh con quạ. Buổi sáng thì các bạn cũng có thể nghe thấy tiếng quạ kêu có đúng không ạ? Thế còn những loài chim khác thì sao nhỉ anh Duy Khánh?
0: Vâng ạ, chúng ta có rất nhiều ví dụ.Chẳng hạn như là từ
1: pio pio
0: trong câu
1: hiyoko ga pio pio naite imasu.
2: Câu vừa rồi có thể hiểu là chú gà con đang kêu chiếp chiếp. Nghe từ
3: pio pio
2: là chúng ta cũng liên tưởng ngay đến gà con hay là chim non có đúng không nhỉ?
0: Đúng là như vậy ạ. Ngoài ra thì chúng ta còn có một từ nữa là từ
1: chun chun.
0: Với từ này thì chúng ta có câu ví dụ là
1: suzume ga chun chun naite imasu.
2: Câu này có thể hiểu là một chú chim sẻ đang kêu ríu rít. Từ
3: chun chun
2: khiến nhiều người Nhật hình dung ngay ra tiếng chim sẻ hót líu lo. Trong tiếng Việt mình cũng tả tiếng chim là ríu rít, líu lo, rất vui tai như thế đúng không ạ?
0: Đúng là như vậy ạ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nghe lại một số ví dụ tiêu biểu trong bài vừa rồi nhé.
1: Neko ga nya nya naite imasu.犬がワンワン吠えています。夕方になるとカラスが集まってカーカー鳴きます。
2: Trong bài này, chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến tiếng kêu của động vật với từ khóa
3: nha nha.
2: Các bạn có nhớ từ tượng thanh cho đoạn băng sau đây là gì không nào?

0: 냐냐 냐냐
1: Vâng ạ, chính là từ
0: 냐냐
1: Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã được học các từ
0: 냐냐
1: và
0: 왕왕 카카
1: Các bạn hãy thử lắng nghe tiếng động vật quanh mình bằng đôi tai tiếng Nhật nhé. Trước khi đến với bài học tiếp theo, mời các bạn cùng thư giãn với ca khúc Cricket do Mi Ai trình bày.

0: chúng ta cùng tiếp tục loạt bài chinh phục từ tượng thanh tượng hình, tiếng Nhật gọi là onomatope.
1: Loạt bài này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Mở đầu như thường lệ, chúng ta có câu đố nhỏ. Hãy chọn từ onomatope phù hợp nhất cho câu sau từ 3 lựa chọn. Câu ví dụ có nghĩa là một con chuột đang kêu chít chít.
2: ネズミが鳴いています。A. メーメー B. チューチュー C. ケロケロ
0: Các bạn chọn được đáp án chưa nào?
1: Và đáp án đúng của chúng ta là
2: B. チューチュー
1: Như vậy thì câu đầy đủ sẽ là
2: ネズミがチューチュー鳴いています。
1: Chúng ta cùng nghe thử đoạn âm thanh sau đây nhé. Trong tiếng Nhật thì từ
2: chu chu
1: thường dùng để diễn tả tiếng chuột kêu, nghe cũng na ná như là tiếng chít chít trong tiếng Việt mình nhỉ?
0: Đúng thế nhỉ, Di Khánh. Ngoài ra thì từ chu chu còn có cách dùng nào khác không ạ?
1: Có chứ ạ. Và chắc chắn là chị Minh Châu cùng các bạn sẽ rất bất ngờ vì cái này thì chẳng liên quan gì đến tiếng kêu của chuột. Chúng ta có ví dụ như sau.
2: 妹がジュースをストローでチューチュー飲んでいます。
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là em gái tôi đang hút nước ép chụt chụt qua ống hút, giống như là đoạn âm thanh sau đây. Ở đây thì từ chu chu gợi lên hình ảnh chú môi lại và hút chất lỏng. Tôi nghe cũng khá giống từ chùn chụt hay là chụt chụt trong tiếng Việt nhỉ?
1: Đúng là như vậy, chị Minh Châu ạ.
0: Bây giờ chúng ta tiếp tục với tiếng kêu của các loài vật nhé. Các bạn đoán xem đoạn mang sau đây là tiếng kêu của con vật nào?

0: tiếng Nhật được diễn tả bằng từ
1: Kero kero.
2: Đúng là như vậy ạ. Chúng ta có câu ví dụ là
3: 田んぼからケロケロ泣く声が聞こえます。
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là từ phía ruộng lúa vọng lại tiếng ếch kêu ộp ộp. Ngoài ra thì tiếng kêu của những con ếch lớn hơn đôi khi được diễn tả bằng từ
1: ケコケコ.
0: Chúng ta sang từ tiếp theo nhé. Đây là loài vật nào?
2: Các bạn có đoán được không ạ? Đây là tiếng bò kêu, trong tiếng Nhật được diễn tả bằng từ
3: もも.
2: Chúng ta có câu ví dụ như sau.
3: 牧場で牛がもも鳴いていました.
0: Câu này có thể hiểu là đàn bò đang kêu bò bò ở trang trại.
2: Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nghe lại một số ví dụ tiêu biểu trong bài vừa rồi nhé.
3: ネズミがチューチュー鳴いていますヤギがメーメー鳴きました。田んぼからケロケロ鳴く声が聞こえます。牧場で牛がモーモー鳴いていました。
0: trong bài này chúng ta đã học một số từ onomatope về tiếng kêu của động vật với từ khóa
1: chu chu.
0: Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn băng sau đây là gì nào?
2: Vâng ạ, chính là từ
3: chu chu.
2: Rất là dễ nhớ phải không các bạn? Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã được học các từ
3: chu chu
2: và
3: mê mê, kero kero, mô mô.
2: Nếu có dịp, các bạn hãy thử lắng nghe xem có đúng là như vậy không nhé. Thưa quý vị và các bạn thấy chương trình hôm nay như thế nào ạ?
0: Chúng tôi mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp và phản hồi của các bạn.
2: Như thường lệ, để gửi thư cho chúng tôi, cách nhanh nhất là qua mục liên hệ trên trang web của NHK Tiếng Việt tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese
0: hoặc gửi thẳng qua đường bưu điện về địa chỉ Vietnamese Section NHK Tokyo 150-8001 Japan.
2: Ban tiếng Việt cũng có tài khoản Facebook NHK World Japan Vietnamese. Các bạn hãy nhấn nút thích hoặc theo dõi nhé.